Phan nặng phiền kém nên mừng con ăn sau mẹ lại muốn đi lục lan nắm nhiều xa bình. Mong cớ mơ lùng lá, giang tiệm kín, mong cớ mơ vô giá. Hờ đình tá, để tái, xài giấy thả, món lục rồi, tịt tá, mơ lưng mướng.

run away. But we know who you know, yo. Ba mua liền liền mà phút liền.

anh em nhà để lỡ thì sống cho chi là chiều tài lắm ô oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

có yêu thế biểu na hoang thủy na giang chấm na đình kia na hi tô nhà suốt lâu biểu tha thái na chiều phun giang ô hồng xuân cô đã dấu tạo là khu chí nhà trái lâu tô ngà kinh nhà chiều lâu khu siêu hậu sinh ngọ càng sang nơi mà phiêu dằm dào nhẹ yếm ô nhìn xe đa cho na chín khu chia na chiều bia chiều na chưa na gần na dằm dào nhẹ yê lo có yêu vui đa quang khu than ô và nó tôn kinh nê dê na giờ na họ tiền nhé xin ô yên chiên na tê yang phô ya pê na mê ngô phê chín tô tô ya tô nhà lưu lô lô phùng chiên na tô tô chiên na tà yam hiu mang toa yam tiu nhé phu lo bé lo phiêu na phiên nghe yêu chú già sẽ nghe nghe tiếng nghe tiêu hùng nghe xin ô khao na khao xin tay li nga e na tê đàn phú ô tì ngờ nhàn cha đê ma dạ na phạm xí nghe thao yết cầu na tê cha toa nga tê nhị cầu ô

tin hạ thong lọt xin lâu thiết giảng ô kiều cổ ta phong tài là yam xa thái lâu yam hiu cha na khoa tài hoa ô nhiên mẹ như tiên công yam phu nhẹ yêu lo quỳ ma sẽ nhìn kín thay yên hạ tì ngờ ta nhi lên khoa để mở mẹ xoài lo bêu ba sẽ yên hạ nhàng chiếc xe ô hoàng tiền sơ lo na liu na.

chim chê nan xiang na mở xin hậu ân nhi yo chô xê nam mở xuân nhất dầu lo bình ngã tên hình kê na thư nhi ô giang đã biết quê chưa với đàn cùng hóng ô xin à tao mà chẳng à khuôn ô chi mà nhà nữ tấn xin bên phố quê na xin phiêu tông à bèn yê tu na chiều yam nói đi chú mãi bèn tin sâu phiêu chia na chê chia na nín khơ thảo tao chạy tói hờ nọ nà can dư nhé phiêu tai nà nàm tai nhờ với tao nở hậu

Chín yên áo giang chưa phê đây sang nàn phu nhé mạng áo trẻ tao nà toang à trẻ tôi hút áo.

Cabello to xía mài xía thước nhé mài ngẫu xin huế xa nà choàng xía bầu yêu có yêu xía nà phu ngã tài nhé khăn ấu chưa mãn xin xin qua gió ô kiếm tu mãi với ta xa với gió thiên địa là yam mãi hai tiêu với chỉ nhìn hậu

làm hữu tên giang giải tháo pin cha cha liệu lì na tê mù hư phu yếu yếu bế cha na tì hoài yát o giang ô nhà chia ta để sinh sống phá đam phụ tê đam tu tê nhẹ nà tí nga nguyên mãn ơ nín ta nhẹ nê tha lưu với mở chi nòi ơ thông thiên nà chia nà phụ nga với nhìn nhà phê ơ yan a ri da tiền tính xin nhé qua na xuân xuân a chàng a chim y tu na giàu chàng qua đi xuân nhìn tay yé nhé hồ quê na nhìn yên lâu na trước mưa na ơ chín chờ thái xin lò quê trái nhớ hồng ô chiêm chi nô tê chiêm ê tê chít duyên na tài tò ba bê làng xin nhắm phun nhớ sâu tông phê tê xa chiều ba dìa ơ than

yam hiu chiếc na tê dài tháo pin tài ye nữ hô khoa nữ quả bên nhà bạn ô liam tê mẹ mua mẹ yam pê na yang phun hoa với nhị tê bánh to.

thế với máu mùa nàn vô với má ngô nhiều lọ sẽ phải thêm với nàn giữa nà hàng nấu chi với nó họ sụ tay giữa nấu mà nà rồi chiến khâu với ôm mộng hậu xê ô quý tha với ô phiên nó giam tu nhà biểu phú giang sẽ mạo con ngà xê chi hóa ô xê thiên sai với phang phu với tàu hoa với liều âu quyết gì na sẽ ta na bài hòn xa ô sen ba mươi ni bài phu ngay yang chiếu với tổng âu sẽ về sẽ yang à pam sẽ yam ô quang khoa châu bị phai thiếu với mở dịa cầu lâu ô cu na sẽ na can dù ta ô lao quang siêu ế quang siêu ế xìa làng ai mày dám xìu âu xì nà bì nà xê dám xìa có chịu âu yêu màu chi với phun gói với có chịu nhẹ dấu qua trời na phiền chi à chê chưa mãn ơ

Đó chè nơ khá si ngơ chi tan nhớ liều lo Mạn tổ chết yên na tha thiền hô Già ngọ Yàm nòi về bèo Yà chú à chí xa nhà Phú ngã ô chuyện khâu tới mai là rồi bên phú ô kêu sang cho nó hàng kên khu sau nghe dầu lo yam hiu chiếm là xe tu phu ô tiêu xa nhẹ nã tái si ngà thao tỏ nghe nói lâu liệt chi chê yì nà tòng tam phê ô chiêu Nam sao nó nhì nhẹn là tái rồi nhé chào Phát dù chơi màu nà nhìa Bùa chiêu ô chiêu Tô tàng vơ chè chè nà chè phiêu chi nhà liều lô tài nà chùn danh chè nà nhì mượn ô chìn chỗ chi nà thiên chiều nà tim bay nhà chèo bay hiểu hiểu trong tùng hậu yêu xe xe tròn xì nà xe chi to khẩu mai tu khu nà chia yam tu ô chia Chọn thú nà nhàn xì nà yàm thú nhà sai lối Phiêu thú nà chê yà ngà vừa Yàm thú ô tham Chìm tù ô nhu nhu nà chê Sang biến nhớ chiều Phiêu nà trời Chỉ mà với yên chiều hậu hay Mong sơ thủy phu ngà Trang ngà mà con nhé liên lỡ Thuy phu ngà dân yàng ô chiều Tài có chiếm chê nà yên ngựa nhé dân ơi Thoát xa với xí ngà bài Bùa kinh ô hù ngà Tại qua ngã xin lưu nà chè Xin xem nhà yên lâu Nhục sai xin tòa với giáo yà yêu Ủ quê phiêu nà Tô nà xoay thiên nhà đi lâu Yêu
被这流犯胆破碎哟，今丢那飘飘马在西藏哦，要祖辈被那西修挂哦亏哟。这草你在那冰方的平楼放他进草的上雷那了才到

đầu nua, số tông chùa sang xua, hú tế chờ thai, đầu lũ sáng trang mày. Sâm năng ngàn bà cha sâm phần khệt tay, gồm bà cha sâm phần, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Giáng sơn chú bê hà thảo sư hở, chứ tén chú trao tén. Giáng trọng tu bê hà thảo sư hở cầu sang tén chú cầu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lờ, so căng nông tàu. Nhớ rong y trọng nạ chứ cứ tí nín trang suốt lờ chùa, nú văn phút nú tì cầu o, lú dị xin đu, xong o chánh chứ bùa trào chào chùa, nú nua anh giang chùa lú chùa lì, nghề nền gạo chùa, tù cha cứ càng nú nua yò nền, bì kì giang chùa lú chùa lì, nghề bái chào, tù cha cứ càng bì kì yò giang, xong nua yò nền xong, đợi nua, cú yò chùa sảnh vang rộng xa cho căn tròn tu sư tông chùa hà lù mông đạo lũ sáng trăng mày tuần giữ y trọng nạ chư cư tin ninh chàng suốt lâu mà uốn đế núa trăng tàu chùa suốt lâu tàu báo hà tà đạo núa cú chùa cầu lũ xua chê kia chùa suốt lâu tàu nó sư ê thó suốt lâu cứ mên găng lù sái hà lù nông nhó chuôn đầu phết Facebook thó mê suốt lâu bán chùa กดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์อัวจำดาวโจเมชชัวเล็งชัวตูกือลุนรูกุญอ้ออัวพงจืออัวเกลูปังจัวช่องกลางดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาวลู่เสียงจังใหม่หวังให้เจ้าสหตาสวดเล่ายืนรูญอ้ออัวพงจืออัวเกเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจักกังลูกงเกลอเจจวนดันดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาวลู่เสียงจังใหม่จื้อมองตาว

sống tình mù học là cha u tiê cú nụ lòng chữ sĩ lo cho lũ miên điện ra lũ tê tù tú nì lo cứ tòa thơ lên tù họ can thá cho cú chí mù lũ mi xu đia ê nì lo nọ trái lia cú nhà mù lũ xu mi à cú nhà nì ra cú nhà trò chơi chú nhà thiệt đi rú thiệt tia nì ra cú xin cha ê cú chí thiệt rú phương chi tia mi cứ tì mong tu nọ trái

lần nữa cho cái lu do ý ra lu ba hùa là do lu hại ua chữ nhớ rong trò ta cho ý trong mi phong dư vinh dầu và do ý lần nữa cho lần cho tù cú do chia lâu nữa chữ câu lì sẽ chế đời nữa chỉ cho lư cha nổ cú xa hai rong xia nữa nu cho nên sẽ đời cho và do ý lần nữa cú do lão mua ý ra lù ba hùa lần đùa hay ua kế rong xia thiết sơ do cho bê sẽ đời nông ua kế giờ có lần cho cũng lần ra lù nó sẽ bỏ mua tê cá lù rong xử lý có cho kế lù và có mua cho có cho mình nhỏ thiê lần nè cho kế lù cú dân chỉ bỏ cá bia cho để xí mua ý nu và chữ dân dọc bao lần nè tên gầy rò lần nè cho kế lù chế dân mua chỉ tàu đá chỉ cho lò bì để xí ý nu và chữ dân dọc bao lần nè tên gầy rọn gì nhưng chỉ mua lần tư bao cho lần nè cho kế khứ để xí mua ý nu lần nè dân dọc tàu bỏ và chữ lần nè cho kế khứ dân chỉ mua nâng khùa để xí mua ít nu cú bao chân tiền lần nè dân dọc tàu chạy mua vì dân chỉ mua ý rau và lần nè dù và ý giả đã chỉ trâu nữ dùa để xí chúa giả nữ ua do nữ ba trâu nữ tê mì tu mì nhùa cho kế bao sùa tức chỉ mua ý rau và lần nè dù và ý giả đã chỉ trâu nữ tu khen để xí chúa giả nữ ua tư do nữ ba trâu nữ tê mì tu mì nhùa lưu nâng giáo vật gì cho cái rong xia chạy giờ thầu lại tờ trong mù ua khoa tiếc sĩ lần nè cho cái rong xia kể từ giờ thầu nữ nọ nữ tê mi tu mi nhòa lô xô lô lần gì chứ sĩ là quân nâng nhỏ y rau tê rau nữ dân xa có nữ đo lô mua xua muôn bề tiếc sĩ lần nè là quân nâng nhỏ y rau hổng tiê tê kì nữ chùa xa có nữ tê tu tên xài đo lùa chơi luôn chê lần chí là quân hình nhỏ y râu tê râu nữ dân xa có nữ đo lùa mua nhiê mua cu tê xí lần nè chùa xì là quân hình nhỏ y râu kì nữ chùa xa có nữ tê tu tên xài thiệt tàu cho kế lù lần nè lù nâng nhỏ nhỏ chí mua luôn chia nhà nữ tê tu tên xài thiệt chỉ tàu cho kế ca xia lần nè hai tia nữ tư chỉ mua lũ nâng nhà nữ tê tu tên xài thiệt chỉ tàu cho kế vả măng lần nè cho kế lũ kế mua tàu bộ tên blong xông blong tòng ê bế chữ xì lâu ấn hình nho kế thiệt chỉ mua lần tư bao tàu lần nè cho kế rộng lần nè cho kế lu chế tóm bổ đề hiệt chữ ế bế chữ sĩ là quán nâng nho chế thiệt chữ mô lần tư bầu tàu lần nè cho kế khứ bế mông mô y ra lù bí chữ tìa nhu cu chế chỉ nhá nhu hồ mô chân tìa lần nè cho kế lu chế yếu mô nhẹ mô cu lò dân bầu chữ tàu ra lô bí chữ tiền nhu từ chém lợi nhu chỉ mò lần nè tê tu tên xài tù rong lì trà lò nhỏ lần nè tí lần sư thê lì dùa tha cho nhỏ lì lần nè cho kì lù nhưng nhỏ và chữ mua nhỏ thở bê chữ mua y lần nè lợ chế bê thê phân ua chữ tàu y chua lần nè cho kì lù chế dân nhỏ và chữ lì nhà thầu bế chỉ mua bế nịa lợ chế bế theo phân ua chỉ tàu ý gì lần nịa theo vá chữ chế dân do ó thu phong như rồng nhà bế lần tư mong bế nịa tê lù khuất khía lợ chế bế dân do tàu trái vá chữ tê có mộng lần nịa theo vá chữ chế dân do ó thu khu nhà bế lần tư mong bế nịa tê lù khuất khía lợ chế bê dùa tàu trái và chữ cho kế lù lần nè chê rong lì nè ngâu nu khía tư dùa lò mù đùa to lò xó lần nè tê tu tên xài
ปวนยอเจอีได้กาเจ้าลังเนียนนอลังเนียเจยองลีเนียงเกานู่เขียตื้อยอละโมดัวหาลอชอลังเนียเตตู้เต้นใสปวนยอกาเจอีได้ชงเจ้าลังเนียนนาเจจงมีพ้องยืนเฉดอย่าเป็นลังตือหาสาโปเป็นเนียเจ้าเกลูชัวเจเจเปปี้ทนจอมอชอต่อจ่าลูใจลุ้นยองดัวอย่าไปลังตือหาสาโปเป็นเนี่ยตีเจียนชีเจเจเปปี้ทนจอเอชอต่อจ่าลูใจลุ้นยองลีว่าชอตอนเนชเดอร์ว่าจังลอกงดอกกูย่าหลุดปะหัวหายจอลังเนี่ยจะเกลูนอเทียเอทว่าจูฟงก็มองตอนเนชเดอร์จะว่ายอีลังเนี่ยก็อยู่เต่าใจเก๋นอกกันยะรงเทียเก๋กาเชียสนอยมอเป็นมาเลชิงชีดัว

Phan nặng phiền kém nên mừng con ăn sau mẹ lại muốn đi lục lang nắm như hiểu xa tưởng. Giáng kỳ thầu ngoan cớ mơ lùng lá, giang tiệm kín ngoan cớ mơ vô giá. Hờ thương tá để tái xài giấy thả món lục rồi tịt tá mơ lưu mướn.

đã luôn miệng nghe lệ nã thành diêm vang trọ biên dung hò tiên nã thà lý dọc tiên là ti tuân nên nô tu phô dư rong lệ nã lúc lăng dọ biên lúc chờ biên trề ê non nã mi bồ sa côn tuân lệ lúc tang này hôm lệ nã lúc lăng dọ biên lúc chờ chà sa họ non nã mi bồ sa côn tuân lệ lúc tang này ta nên họ lên na tu lên na tu chim lên lu uống nọ lo lên.

cứ em tì tu tìm say tráng làng mô say lệnh na họ ha chỉ tàu lệ na in lu chê tu chà chê cũng mô bao tua lỡ dù là có dư họ lệnh na lâu ru ru lệnh na càng lỡ nụ nô chỗ chủ kế ai tì tu tình say tráng làng mùa say lệnh em hà chỉ ta.

rong lễ cử cầu sơn nhà sơ cử chán rô sa em tàng na y cha ê hà trốn lệ na chán lê xó cũng mùa tua lì rò ê chỉ thân lù lệ nạn lù cũng mùa áo họ chán hoàng chữ phố tài đồ lê ô tu cư ô phào lệ nạ thì câu mong trô sống thù càng chênh mong lỡ trẻ cha nơ ở đồ ni nã có tu cử lỡ có thầy chế nhớ bầu chi.

rong po ta li cơm khâu sơn nhà sơ cư chán rúa plơ hà trốn lên nà sót cuốn mô tua lì rò ê chí thân lù lên nà lưu cuốn mô tla chán hoàng chữ phố tài đồ do tu cư